0: Вже буде слова творче, сум на видот.
1: Спіжу, слаймій так мовив панкраці. Біжу, Террі, як хочеш, як хочеш мої каси.
0: Це щастя.
1: Сумі полцу біжу, Террі, як маш очі, бомбай.